0: Kia kaha te kōrero. Tautoko FM. Ngā whakataiki. E taru ana i tāku. Whakataute tikanga o tēnei whakataiki mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu. E taru ana i tāku. Kia kaha te kōrero. Tautoko FM.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: Ki te poho o Wairoa, tū ai a taki timu marae. He papakāinga ki hai i whakangaui auitia i ngā huriparo o Bola me Gabrielle. Mai angi anō te iwi. Nā rauringa, nā ngākau tapatahi, hoki i te ora ai te marae me ana taonga tuku iho. Ki konei ora anō ai te Māori o te tūpuna whare, mōna i raupi nei i ona pūrākau.
3: Kāri rongo hia te kite ki te mai o ngā manu, te kōrihi mai o ngā manu. Kāri he hau. Kāri rongi tētai paku aha.
4: Tekau mārima mita pea te teitei rawa o Gabrielle i Bowler. Nui rawa.
3: Kua hara mai ngā mātanga, kua hara mai me o rātou pūkenga, o rātou mōhiotanga mātauranga ki tēnei mahi. Hara ko te whakarau o rā ki ngā kōrero, i ngā reo ngā mātua tīpuna o tēnei whare. Ko tāki timu tawhare. O ti rā, ko te rongo tōna ingoa. Ko tāki timu waihirere te tohu maumahara ki a tā tīmikara. Ko era te rongo te ingoa nani. Ko ai, mō i ara, ka karangahia ko tāki timu. Ko tāki timu mara. Ai, kai te tika, o eno, kai roto i te rongo te ingoa nai, ngā kōrero hitori. Mo te whare nei, mo tāki timu, ai, take mai, tōna ingoa, i take mai tōna kaupapa i Hawaiki rāno, i pikopiko i whiti, te wāhi wehe atua i ngā mātua tīpuna. Ai ki ngā kōrero, te tāinga mai o te wakatapu o tāki timu ki tēnei takiwa. I kuhu mai mā te ngutu awa i tau mai ki tēnei pito o te awa.
4: Ka haere tonu mai a tāki timu, ka tāi ki te awa, ka uru atu ki roto i te awa, ka haere atu ki tētahi wai ko mākea kea te ingoa, ka ū tāki timu ki reira